0: Jacaranda FM.
1: Al die strate loop nou leeg hier, soos die wind waai oor die sand. Ek raak stil as ek dit sien,

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, 7:20. Right, we play a little game on a Monday till Friday. It's called the Morning Family Quiz. General knowledge questions, and you get $1,000 just for playing. And if you take the week, I'll give you $5,000. Vehicle and car summit, so is can you help? As you will spiel, gooi SMS, eerste woord familie, na 37942.
2: It's time
3: for the Morning Family Quiz on Breakfast with Martin Bester.
1: Right, on the line this morning, it's Adele. Adele, gaan het goed? Morgen, morgen, morgen.
4: Morgen.
1: Otherwise, are you? Adele, waar vanaf luister jij?
4: Ons is van Montana af, maar ons is in Linwood area.
1: Alright, Adele, wie is al saam met jou?
5: Dis ek, Marnus, en...
1: Ja.
5: Ja.
1: Okay, en wie nog?
4: Sy klein boetie.
1: Oh, okay, alright, okay. Dankie, dis die boetese mense van Montana en Pretoria. Is julle reg vir maandag? Is julle lus vir maandag?
4: Ja, baie, sien baie.
1: Alright, so 30 sekondes op die klok. Is julle gereed, span boetes?
4: Ja.
1: Soek jy die harde vraag of die makkelike vraag?
4: Die makkelijkste.
1: Alright, sure. Okay, jy het 30 sekundes op die klok, algemene kennis. Vraag is die boetese van Montana. Die welbekende Central Park is in wat een stad?
4: Pretoria.
1: Central Park. Waarvoor is Gordon Ramsay bekend?
4: Goldmark.
1: Op watter continent is Rio de Janeiro?
4: Skip.
1: Guns N' Roses is bekend vir wat?
4: Dis
1: Durban is in watter provinsie?
4: KwaZulu-Natal.
1: Lanseria en Oortambo is watter type plekke? In watter land sal jy Wembley Stadion vind? Watter bekende marathon? Ai. Lots of geography this morning, it seems
6: yes.
1: Like a whole lot of geography. If that's not your thing, then I... Adele, jylle het a...
6: Jylle het a 4 gekry vir oogend, Adele.
1: All right, Boet, is baie dankie jylle gespeel het, hoor. Wie kry die shout-out? Nee, jy nie.
4: Dit is ek, vir my het vir allemaal wat begeleid, vir my familie, en dan die meisje wat my naal doen, my sissie, en my vader, en allemaal.
6: Love the shout-out to the Lil Dick. Dat is my gunsteling.
1: Priorities, people. Dat is funny. Adele, jy het 'n lekker dag gehoor. Dankie dat jy is gespeel. Dankie dat jy luister. Bye.
4: Bye-bye.
1: Die welbekende Central Park is in New York. Gordon Ramsay is 'n kosmaker of 'n chef. Rio de Janeiro, Suid-Amerika. Guns N' Roses is a band, a rock band from America. Durban is in KwaZulu-Natal, yes. Lanseria, Otambo, Lughavens. And you'll find Wembley Stadium in die Verenigde Koninkryk, the UK. And that's how far we got.
6: Yeah, that's right.
1: Tomorrow morning, a chance for you to take on their 4. Are you in?
3: Don't miss the fun.
7: Don't miss the fun.
3: Every morning, just before 7, it's the Morning Family Quiz on Breakfast with Martin Bester.
8: Out to 38798. That's out to 38798. Licensed insurer and FSP. TCs and information online.
3: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
6: Verkeer is maar stadig in Midrand op die N1 Suid in die rigting van Nieuweweg. Ek het gewaarsku vanoggend. Dan is daar ook daai stoel van 40 op die N1 Suid ander rit na Rancho weg toe op die N1 Suid. In Waltervuren Park op die N1 Noord is daar ewig verkeer. Dis nou by 14de Laan. Dis ook swaar verkeer in Johannesburg op die M1 Noord in die rigting van Empire weg. So dit lyk baie sleg, hoor. Al die pad van Boysens af deur die middestad op hierdie oomblik is daar al klaar 21 minute vertraging daar. Dis nogal swaar verkeer op die N1 Suid by die ander rit na Olifantsfontein weg toe. Dit ook in die middelrad gebied, en dan nou is daar ongeluk in Pretoria, dis op Paul Kreeusstraat Suid by Capital Park, dis ook ewig verkeer in Pretoria, op Mlatoweg Suid in die rigting van Tsifakamagatoreiland, en laastens ook swaar verkeer Pretoria Noord, Paul Kreeusstraat Suid in die rigting van die Wonderboom. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
7: Breakfast with Martin Bester, featuring Felicity Rican and Olanjinga, your morning family.
3: Morning. Weekday mornings from 6 to 9, Jacaranda FM.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: So we're talking earlier about schools rugby, unfortunately not trending for great reasons again this weekend in South Africa, which is a huge pity. One of the teachers from Menlo Park, one of the brawls that went viral this weekend was the game Ege Jansen against Menlo Park in Pretoria. And one of those teachers on the line, Richard, goeiemôre, hoe gaan dit?
2: Goeiemôre Martin, goed met jou man.
1: Lekker, dankie. Sêg of my, jy is onderwijzer daar, maar jy was ook by die game gewees op die veld, iewers?
2: Ja, Martin, ek is Afrikaans onderwijzer by die Hoërskool Menlo Park. Ek het ook die voorreg om die kinders op die paviljoene te beheer, waar ons liekie liekie sing en hulle by mekaar te bring. Ek doen dit al julle rikkie. So ek was by die wedstrijdjes wat ek elke naweek maar is, ja.
1: Okay, so you kind of you cheer on the pavilion and you keep the kids all well behaved and stuff. And toe hierdie fight uitbreek, toe is jy seker in die middel daarvan.
2: Ok, so interessant, man het uit my perspektief, maar wat aanleiding gegee het, allemaal weet ons maar wat gebeur het, na die drie gedrukkers deur Menlo Park, is die seens halflijn toe waar hulle gestaan het, en dan weet hulle natuurlijk wat gebeur het daar achter. Toe dit gebeur het, toe sien die paviljoen natuurlijk dit, en ek staan voor ons school met ons kinders, en net links van ons natuurlijk sit die kinders van EG Jansen en hulle ouers. En toe dit gebeur, toe het van hulle ouers en seuns van die paviljoen afhardloop, al wat ek en my mede-kollega en vriend gedoen het, is om ons kinders te keer, en ons skree toe vir al die mense op die paviljoen, ons skree toe ook vir al die, ons kinders bly net daar, wees rustig, het is al klaar erg. Die ouers van die ander skool het voorbij gehad het, ons het hulle probeer keer, dit was vloekwoorde, dit was geskellerij, ons kon hulle nie terugrij nie, en toe hardop daar een ou van achteraf, hy slat my in sy elleboog, soos jy dit duidelijk op die video kan sien, en ek rol.
1: Is jy daai ou?
2: Ek is daai ou, Martin my bra, ek is daai ou.
3: Martin my bra.
1: So, let me see if I get this right, someone got you with an elbow from behind.
2: Ja, en ek probeer dit allemaal nou hou, toe vlieg ek daar op nie, en toe keer ek en my bra nog steeds die kinders om te loop. Daar het nie een enkele, hoor nou wat ek vanmorgen sê, daar het nie een enkele kind of onderwijzer van hierdie lieflike, wonderlike school die Hoërskool Menlo Park van my enige iets gedoen nie. En ek is dankbaar daar oor. Maar hier is, ou kan jou nie skel in boog, hier is Liberty, ou, ek kom van die moot af, dit is een Liberty shot.
1: Hey, doe nie dit nie.
3: Nie maar achteraf nie.
1: Who does that?
3: Thank
1: you. Who attacks a guy from behind?
3: Yeah, met no, die elleboog nogals.
4: This is Liberty. Yeah.
1: Anyway, weet jy, going forward, hoe kan ons hierdie type dinge stopsit? Wat is die geval? Vat mense skole rugby te ernstig op? Is daar te veel drank betrokke? Is dit, how do we bring the temperature down? Want is nie die eerste keer dat gebeur het nie. En is dit vir my ondenkbaar, Richard, is my ondenkbaar dat ouers en toeskouers betrokke raak by a skole game. I mean, that doesn't even really happen at big games. At adult games, professional games. What is happening at schools?
2: Kyk, dit is uit die aard van die saak absoluut onaanvaarbaar. Of dit nou die gesprek wat ons gereeld voer oor drank by 'n plek is waar mens nie mag drank inneem nie, of dit die gesprek is wat mens voer van, is die mense te ernstig, en ons moet ook onthou nie, hierdie kinders wat rugby speel, is kinders wat rugby speel.
1: Ja.
2: As jy uit die skool uit is, en jy is in die universiteit, of jy krijg 'n kontrak, dan is jy 'n professionele rugby speler.
1: Yes.
2: Maak nie saak in watter liga, in watter span jy speel nie, as jy op skool rugby speel, is jy 'n kind wat rugby speel. En ongeag wat die rede is, wat ons gaan doen, dis ook nie noodwendig my plek om daar besluit te neem nie, of te weet nie, maar ongeag wat het is, het bly onaanvaarbaar, en ons sal daadwerklike poging moet aanwend, om dit te stuit. Want, 'n ou soos ek, en dit gaan nie oor my nie, maar ek is die ou in die video, 'n ou soos ek, is uitgelewe. Ek is onderwijzer, so iets kan nie met my gebeur nie.
3: Ja.
2: Ja, my vriende in die moot sê, hy houd my nie geslaan nie, ek is te saag, en ek val, en allemaal is my video's gestuur van sokkerhouders, en die weer, gewoon weer val. Maar ja, op jou einde van die dag, ek is baie trots op my school, ek is baie trots op die kinders van my school, en dit is my voorreg om vanmorgen by hierdie plek in te stap.
1: Ai, Richard, eerstens, ons is jammer dat het gebeur het, ons is jammer dat het om jou gebeur het, dit is onsmakelijk, and what I'm questioning is, do adults, when you next to the field and there are children on the pitch, right? Do you not have that kind of self-awareness? Do you not have the kind of self-awareness that says to you, I don't want to be the one that needs my, I don't want my bags checked. We are supposed to be there, kind of being the adults in the room, policing over the children, if you will, or managing the children.
4: Checking, being an example.
1: Checking check of die kinders rook of drink. Nie die freaking ouers nie.
3: Ek wil ook nie my kind skaam maak nie, en die oons sit voor almal nie.
1: What's happening?
3: Dis nie.
1: It's a school's game. Yeah. It's not a rugby World Cup final either.
3: Thank you.
1: And not even there.
3: Ja. Het gebeur eens daar nie.
1: You know what I'm saying? Ek verstaan nie. Maar luister, Richard, dankie dat jy volgende met ons gechat het. Ek is bly ek kon ons opstaan. En ek hoop regtig waar wie ook al hierdie besluit te maak, maak die regte besluit te going forward. We're such a proud rugby nation. We are
2: absolutely
1: the number one rugby nation in the world.
2: Mm-hmm. Absolutely.
1: And this should not be tolerated. This is Absolutely. Giving rugby a bad name. This is making us look sleg.
3: Ja.
1: Richard, baie dankie. Liefde daar vir almal hoor.
3: Choose better friends, dankie, Richard.
2: Man. Kan ek 'n shout-out doen? Want ek luister elke dag die morning quiz en ek wil net 'n shout-out doen. Kan ek?
1: Okay.
2: Okay. My eerste shout-out gaan moed tot die dood. En my tweede ene is... Parkies, ek lief vir julle.
1: Cheers, Richard. Bye.
2: Bye.
1: With friends like those.
3: No, thank you. Who needs enemies? Imagine. Yeah,
1: listen, my love goes out to both schools this morning because obviously there are more innocent people and more people who probably feel embarrassed about it than there are perpetrators.
3: Yeah. Mm.
1: And it's always just, a couple of oaks that are the guilty ones and that made it onsmakelijk for everybody.
4: Yeah.
1: So ek dink nie enig iemand op hierdie stadium van die geveg moet enige van die skool kinders laat sleg voel nie.
3: Ek dink hulle
1: voel klaar genas. So my liefde gaan uit aan beide skole volgend. Elke liewe leerling en ouers van albei van daai skole. En kom ons werk saam om 'n oplossing te vind. I mean honestly, something needs to change. Any suggestions welcome on 084 850 0942. Wat sê jy? 5 oor 7. Keep it tidy.

0: Mojo Now, Lady, Hear Me Tonight. Yeah, the trending topic on social media, unfortunately, this weekend, well, one of them anyway, was a fight that broke out at a school's rugby game. There was another game in Cape Town as well where the ref stopped the game. It's just, there must be a way of bringing the temperature down. It's too much. And the weird thing is, here's the irony. Hier sou sê die slegste deel daarvan is dis nie noodwendig die kinders nie. Dis die groot mense.
1: Ja.
0: Old boys, parents.
1: Spectators apparently that it was just watching.
0: No, it's ek weet nie, daar moet 'n oplossing wees, sekerlik.
2: Last year my son was still playing in primary school rugby and he was first team and oh my word, there's one parent, my son tackled his son, rightfully so, and the ref didn't blow, the game went on, nothing was wrong with that tackle at all. This parent decided to go onto the rugby field, mm-mm, confront my son, ooh, and the next thing you know, I'm on the field, the coach is on the field, everyone is on the field, because,
0: guys,
2: jy is groot, wat soek jy op die veld?
0: Wow, wow.
3: My kerel se seun speel onder 12 laerskool rugby. Jy moet hoor hoe party van daai ouers aangaan. Genade.
4: Ek verstaan die ouers moet die adults in die room wees en hulle moet hulle gedra en 100%, maar ek is seker as ek reg gesien het in daai video is al 'n paar seuns in rugby truie wat ook vuiste geslaan het. So as jy respek het vir jou skool, het jy teruggestaan daar of jy het opgebreek wat die ouers begin het. So soveel as dit 'n mens krank vir die kinders weet goed ook wat hulle verkeerd daar gedoen het.
5: Ek is 'n ouer wat elke naweek langs die rugbyveld sit. Daar's bitter min ouers wat actually die rugby geniet. Hulle is daar om foute vind, hulle is daar om mense uit te haal. Hulle geniet nie 'n minuut van daai rugby game nie.
1: Oh,
5: dis pretty sad. My seun se arm is gebreek die naweek by 'n rugby game. Maar ons vat hem op die chin en ons kry hem gezond.
0: Sjo, het kan gevaarlik wees. Stian van Alberton op die lijn. Goeiemorgen Stian, dankie vir jou boodskap. Gaan het goed?
6: Goed en jy, Mate.
0: Lekker, dankie. Jy sê vir my, dit was nie die enigste twee incidente hierdie naweek nie.
6: Nee, interessant genoeg. Dit was ook een club rugby, junior club rugby wedstrijd aan die Westrand. Onder 12 en op die veld, jy weet die inspanning, jy hadloop met die bal, sienkie oor die doellijn, hadloop oor die doodlijn. En jy weet die assistent skynsregter sê, dit is nie 'n 3 nie, maar die afrigter van die ander span spring toe in en sê, dit is 'n 3, en as die 3 nie toegeken word nie.
0: Die afrigter?
6: Van die spanning, yes.
0: Oh my gosh, okay.
6: Meng 12 in en sê, as die 3 nie toegeken word, nie gaan in die wedstrijd vol.
0: What?
1: Hoe oud is hierdie span kinders wat speel? As ek mag vra.
6: 112 groep.
1: Onder 12.
0: 10, 11, 12. Ja.
1: Ja,
6: okay. Ja, so groot 6 jaar rond. So, ek gaan die wedstrijd call as die 3 nie toegeken word nie, en is dit wat gebeur het, want die skynsregter sê, jy weet, hy moet gaan op wat sy assistent vir hom sê, en as dit die geval is, dan stop hy die wedstrijd. So die seentjies het 'n korter wedstrijd gespeel, en die wedstrijd het gestop as gevolg van dit. So hulle het, op die einde van die dag, die kinders, weet, aan die kortste eind getrek daar.
0: So, the coach threatened to stop the game because he feels the ref made the wrong call. They then stopped the game because a coach stopped the game because of a wrong call.
6: 100%.
0: I don't even understand what you're telling me.
7: Yeah.
1: Of 10, 11 year olds.
7: That's insane.
0: Ek verstaan. Wat, hoorie, Stian, wat gebeur met skole rugby? Dis nou nie, obviously nie elke skool nie, en dis nou nie alle skole rugby nie, maar dit gebeur nou dikwels genoeg dat dit die nuus maak. What's happening?
6: Nee, ek stem saam, Martin. Ek meen, ek het self 'n seentjie wat onder 12 rugby speel, en baie lief vir die game, jy weet, dit is sy alles, en dis nie lekker om te sien langs die veld dat die ouers so reageer nie, weet, van die beamptes wat onder die gazebootjie staan, moet partykeer die mense stil maak, en hulle, weet, kalmeer, en daai tipe goed is, en dan, weet, die kindertjies staan op die veld met groot oë, en kyk vir die ouers, want hulle is nie die hele wedstrijd te geniet, en hulle staan nie wat aangaan, en ons staan daar, jy moet die voorbeeld gee, so is regtig, dit breek ons hart, ja.
0: So, die kindertjies staan op die veld, en hulle skaam hulle vir die groot mense,
6: ja,
0: in die publiek, nee, by a rugby game.
6: Dit is nie jou tuisklub nie, dit is 'n ander klub waar jy gaan speel vir die dag.
0: Nee, ek verstaan geensins. Iemand stel voor op die WhatsApp line, someone is suggesting that the teachers must form like a human wall.
1: No, thank you.
7: No.
0: What do you want the riot police to attend the school rugby games?
1: Also, why don't the teachers put their bodies on the line to stop you from physically assaulting somebody?
0: But here's the thing, though. I mean, people, obviously, the temperature at some of the big games are high, you know, when the big games are playing and the Springboks are playing and stuff like that. So there's massive security in place at those stadiums to stop this kind of behavior.
1: Yes.
0: Now, I'm asking you, is that where we must go with schools rugby in this country, where there's heavy security? Or is there going to come a time where there's a heavy ban? There must be. So, in other words, not just for yourself and your child, but where you say, especially, I'm sorry to say it, but especially when they're 10 years old.
7: Yeah.
0: Where you're going to say, okay, no parents, because you can't freaking behave yourselves.
1: Exactly.
0: You can't control yourselves. You're an embarrassment. En vir daai coach, nee. Ek is jammer, Stian. Wat het met hom gebeur?
6: Man, ek is nie seker nie. Ek is seker van die klubs gaan dalk met die unie betrokke seker gesels en die klagte lê. Ek is nie seker wat die proses is nie, maar hulle gaan die klag moet lê, want dit kan ongelukkig nie so aanhou nie. Dit is nou maar net een voorbeeld van 'n hele klomp wat elke lewe naweek gebeur en ergens met 'n voorbeeld seker nou maar begin.
0: And they keep forgetting what it's all about. You're at school's level. Future, right? You are preparing them for to go forward. It's never plausible in a real rugby game, ever. In a proper real rugby game, you know, Rassie can never go onto the field and threaten to stop the game.
6: Because it doesn't
0: happen. So you basically what you are doing in actual fact is teaching the children wrong. Jy leer hulle verkeerd, want daar is nooit so 'n geval in regte rugby. In groot mense rugby.
1: En selfs in regte lewe. Jy kan nie jou baas gaan slaan omdat hy jou besluit. Hy het verkeerde besluit geneem nie.
6: Dit wat mense bang maak, as daai gedrag nou vorentoe gaan as hulle ouer raak.
0: Ja, goeie punt. Stian, baie dankie vir jou chat hoor. Lekker dag.
6: Dankie julle hoor. Selfs daar, bye-bye.
0: We are going to flip it, though. I do want to know, where's the best atmosphere and just the coolest experience to watch a school's rugby game in the country? Lots of nominations coming in on 084 850 0942.
1: Looking for your next ride at a great bargain? Well, bid on one of WeBuyCar's online auctions and then you can stand a chance to score incredible deals on quality vehicles. So with thousands of cars going under the hammer every single week, there's truly something for everyone. Browse the latest auctions on the WeBuyCar's app or on their website. Whether you're looking for your first car or your dream ride, We Buy Cars has you covered.
8: Hey guys, this is Robert Marawa, Hollywood Bets brand ambassador. Playing responsibly is part of the winning strategy. Make smart choices and continue to score. If you or someone that you know needs help, call the South African Responsible Gambling toll-free counseling line on 0800 00